Liam Rimes och Macas Mina Can't Fight the Moonlight. Det missa Earth, Wind and Fire och Let's Groove. Mors Abel Perro, Lina Idilkom, Illi Lom Uya, Apple Pie Day. Åh, kan man hoppa Apple Pie. Nå jobben är mänsen hoppa bifti gelat och hoppa kesha. I dag är ni konsona Apple Pie. Ni preferar kesha Apple Pie i en abdaxe gelat. Mors Leila.